ស្រុកបារាយរត់ទៅដណ្ដាំបាយដល់ក្មួនសងយត់បន្លែផ្សារកំពង់ថ្មកាន់ឆ្នាំងមកស្លោផ្សារកំពង់ចាមបងពូហូអីជ្រោយអំពិលមិត្តបងអំបិលដល់ប្រែកក្ដាម